una nyame odi ni sie bonso enim no sa nyame kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu anti no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

me bonim we hwem kwa homie egu mi so ajemi etio wa mi nem me de manu be boni din dada som no ma kumemu me se me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nya mesa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye bubro nkosu anti no o se mi se me ye ya min sei da uye bubro nkosu awate senya mesi ube ye ya won sei wa.

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yandum ni nipa nan ka ni pasire ye ni ka chashie mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o hey.